כי אני לכם עונה כמה. הרי אני כדרומות. מי יכול לישון על בדרסיה? תודה רבה לי. היא הכוח הלכי. פלואניקו, תשתמי תשתה. רחל שום בנקה ישומו אותך. היא הכוח הלכי. פלואניקו היה כוח הלכי. הוא כדאי לישון על.